Kwa kitu gini kimwa ngiti gile kai pesa iya shume simu itumani Samuel. Ai yawa. Kuri chini chutu ya 45. 300,000 maji. Chema chuo hizi ya chita. Chema chuo hizi ya chita. Chwa kire ne mbae kwa hizi. Gani kwa hizi ya tayaris. Chutu njita wubuku sitko number 5 kora. Star 441 hash. Star 441 hash. Chitane chutuwe 45. Chine chutuwe 45. Chine chutuwe 45. Star 441 hash. Star 441 hash.

kanji na menti na ninne kulle kwa kasti na na jamnet ya no aye kigure na festival international leo ni Friday weekend inaanza leo ogalenji ni weekend mrefu sana mauna utaninye mpaka Tuesday acha hapa hapa paga Tuesday ni weekend mrefu mrefu mrefu ni mwange nago ya menege ba ole mami itembole ya menege ba nele gatulian ole kasi izo sinye mana ataji nenore na utane safi zaidi tetu tina baka asit kasit kele Friday edition kele Friday na utane matinye kelele haina kelele mingi kele ngoma kwa wingi furaha kwa wingi kogine ginge nenore na utane safi zaidi ako tage tese tage tege mwamutia enya sutie nota na bama atu nuko wabite ni ne ko ekine gemba unata nuko ekimbe tuta bamute kita se tage mwamutia kapisa kita genge nuko koromite kwa muni kiwe chini kele maane kogoma kwa ajali kiwe chini eni chunguzi ya kigilisi enota na tese tan kiwe chini gele maane kogoma kwa ajali yao sinye mana kutoka mo yanga ya agajali kile nene sikataki lionchina ngalega bajali amuni sukago ya agunon lakini kongu tuko mine chika pesa nugo ngete ne ako bele dometri nono kongi ngule milo agori punyo ndine to mga gegere nokto gine kero genjinga pesa kiwe chingot kwe nungunis kwe in mila kia tanchiko wa gena mila kia miten in che miten custody nota nebo polisi getep sene ngaleka cho tanje chango tingangma nota nuko biten sugule nota nebo utumishi akadem kere ngot kone kabisa kwa ya gino unani kwa ya kabisa yane imuche kuchuko ya kuko ya kukuma kongengole wengongengole ite yon amuni se en mwae nota ne miten kwa in kwa kakiket dometri en sang kwa kakiket kurkete en sang kumigere ilukunge ninye tuku kia ya ya itie neto mga gegere kisagi tegele matkoe kogia e eni matkoe gin kinota nuko gia intentionally matkoe kinota nuko mako ajali isikue etimite mbigine chuko bago lal mat kongen gale miten loko api korit kot kongu nuko rito siki kabileta ke akoko ngwa nita kot zaidi en siginde nota nuko piet sabete mange kine ukwanda abla kwa nan siginde nota nuko piet sabete kongu ruwa ege mas makao kasinye ole in kako lal sukulita abla kwa ngungu meruwe mengete nye agorwae bas kunyo rajali ako sirta kameta ablakwet kwa andako gumi ICU yane double tragedy kieruwe gema ki ngete nene ibe menore amunge lapati ibe igir lakwe ngena roge nete kie lapati ibe igir lakwe aki wanyi ibe ibe gwenore acha kokwe nangotono seta niak tuku kyo tanje yache en situations che uchangile ni gitu kiso chini families age maki kiso hai kapisa age le gitu gotono ni kwa mukta ande tako bitko grindewe tuku kyo tanje yache ngapisa enore nota nagara rangot missing 0734 88 24 47 01 14 558 728 itakuwa namna gani enore nota nagara rangot missing tushike simu moja mbili tatu kotoma gena msimu inu 1 2 3 kasan kambla tushike simu moja mbili tatu leo ni Friday kabara agar tuku kemite ndonyo kumaki kateng agorae niko Friday kamye itamunu Friday kachitke olon tuku kemite nyo kuti alisi ra leo ni leo kasa nyamo kuti alisi raini kine taine mite ndonyo ama chamo ngorona lenjine kuti alisi enbe tutab raini kwanza chito netomga yalisi ama chagarani nwikit enore nota netere kapisa kuti alisi ra kina ama chagieta une sabete na inoni ya koko sambi kecha kolebetu ne wekse ne meet an auction pigi kuma alisi etipko tuko na boda tatu che meet an auction mi bigi sekso mogu che meet an auction pigi ni ngotiwe ine tuget kawaida nebo boda chalde 160,000 lakini enso komurwa
Amu miten ni in auction. Kialdeum between 20 to 30 shillings. Iko stano nga lecha. Amu miten auction. Iya lem bigibigi between 20 to 30 shillings. Aye we chita netom ya lisye. Itinye bahati netom ga gegere. Nataka ushike simu. *274# agiwe tugeta number 4. *274# enda kwa duka number 4. Mi bigibigi sekso mogu boda boda ngapi? 3. Mi bigibigi sekso mogu boda boda agatugul. Kubo silinge libu sekpoko lagenge aksitin. 160,000, 160,000. Enji tugula. Ile jamune. 160,000 angel weta getugule and to get number 4 itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake ticket nengu kubo between 20 to 30 shillings namsi moito *274 age chel hash nami baksi moe *274 age chel hash Get number 4. Komi boda boda nebo 160,000. Itile ticket nebo between 20 to 30 shillings. Iyel jiga bigi bigi. Kege tum bigi bigi bagaga. Anangi yagun 160,000. Uamuzi ni wako. Kige tum boda boda. Anangi ki yagun 160,000. Kasima. Ki yagun 160,000 Kenyan shillings. Ama utumiwe boda boda mpaka nyumbani iya mwani nyege Twende kazi Kimoja choro nukata Somok 160,000 inji tukuli Iya le biki biki Nebo 160,000 Lakini gwale inji na mwuni ite nukshon Aya webikyo Number 1 Number 2 Number 3 Koginde ex chebiri rengele inji Amungi kwa list Number 1, 2, 3 Yani biki tae chigo yao tuwechi petutinye Kukoginde ex amungi kwa listye Suno na aifai kabisa. Moyoche ne. Kasi bagaroro. Moyoche amungi realisye ibesyo. Kimoche chine tomgai kwa lisye en sokoni. Imi ya.

Haya kasi ni nyungwe toko na lemi atinye kama ngunetale kai nyoru inaiki na katasta ingemoni kwa bahalo kwa kwa toki bae me toko ipu akti monmeli nguni kwa kitu yoko rae ngebe bertanato ne baeng kini leti nengte tuti na baka torore taka lasune tingi tokwa studio kai ni nyungwe Ezekiel Salemo la ato ajin kora haya kwa bata yamishi nguni kutkutu miyamishi kumami ingala tagi ito setai akuta kutoma sait sait sapka kwa bata deke shiktip temi wangwan aga meje kete sai ke nyo rutin wagi ke nyu tak pa studio ga ga meta jin so ko ni ng status 74 ash number 6 ga ma una le jin ni ga kita sun para inda nyo ne bavi ga laktip tem ja ta ga ga ko ni bi ja ta ge so ga ki ap te ge ngu ni so ga bi te ni ko ite a ge be be riate ki yo che ge tu 12000 ji cha ga balan ji a me jung ni ke ta u ja ba sai se ju status 74 ash Ame je ke taune number gap giro number gap ne ke taune ki taune number 2 ame je ke taune number 2 je pasai ngu ni jato 40000 ko ti pik tamana ragara ga pik tamani je tu 40000 ragara ga status 74 ash number 2 ame je pik tamana ragara ga ko nyor chi ke 40000 status 74 ash number 2 ga ko nam no tongu ni ko sene ni ame je ip ka sarta so ka bi ti nyor chi ra be ne jo mati junde ka pesa mati junde aso ka bi ti nyor chi ra be ne ke weekend ne ngung ko karar ni to missing ke nyo sogoni agi jeng chi ra be ne status 74 ash number 2 he mami je na ko nam si met mami je na ko nam si men ni ko jeng ra be ni jo to mami ji Mami ji, kastien do kas kas kastien do bu chitongan kolejin kan.

Aya, safi sana tienda na watu kide michonjo sana. Tienda na watu kine kwa ite jidega ishiki chote kitama na oga yenge. Chikon kusire nesai sisi tina watu ripopi tuta braini.

0: Taji Femelo.
1: Wazo.
0: Eh.
1: Ya mwone.
0: Wele wele kabisa.
1: Abaiba ya gane, nwata kwa nagile rasta bo, ya mwone kama saatini.
0: Nani mkale?
1: Jafike.
0: Jafike. Kungo bisika sada sada kale Jafike, ula atari, wow. Nani mkale? Elvis Hatz? Ana nwata nagile Jafike. Gwene nwata nagile Elviso. Gwene